0: Duck Hunter Radio ITN Ratata Vaga Kiyana Radio Samaraya Adhyakshanaya Priyanta Pranando
1: Me oyata aranji netha ape yama ehindala karapu video ka TV ki pennala
2: Yerumak nae ne aise ohe gihin hariyana nan apith yanawan
1: Amma innawa kiyanne kohomari genna ganna balanna one
2: Ebai ebai beyin kiyala
0: සතියේ දිනවල රාත්‍රී 9:00ට ITN බලන්න සමරය